0: na eso tefo anyina nyam
1: na ya ya tesa sinsu na ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bubo dam because ya nyinyam ni ma pepe bia ni ya mo
2: ya pompe freyen
0: 0595 71 52 52 5252.
2: No
0: ma
2: ye pompe bit ma freyen wo so no pompe freyen wo so nye no mo pa ye 0595
0: 0595
2: 71
0: 71
2: 52 52

emu oden no ehye no ma bebre entie mo akwa ba ema wachi ema wa hama wacho jina ba bia wo ni se ne ebre no etie ewo ho

0: tinitiri wunyi na ye. Kwa tikasi ya mudi. Enda utiri wunyi na yetu tui.
1: Satadea wa she koyi. Wow.
0: Kataria washe.